do be si. Me do be si. Eh, kana me do fire no case kana sa. Me do be si. Eh, di eba sa di abra. Eh, me bi bian toto ye, ne me bi bian ne da na kwe mu kama kama pa. Bian jwe se di e ti ushe no no. Eh, ta fupa nkwa nu bon suom taxi rank.